aja. Ari Wongso, terima kasih. Kang Yana Lesmana, Dermaga Biru, Tisaha, Teteh, Teyati yang lagi pada minum jamu, pada goyang-goyang, gara Teteh. Ya gak apa-apa tuh pada goyang-goyang, daripada salare didinya Teyati. Kang Hasan, terima kasih di Majalaya, Kang Hasan ya. Teh Eli juga di Padarang, terima kasih banget. Aduh, makasih Teh Eli, sehat Teh Eli ya. Mama Aji.

0: de ta la pointe, tu tiens. Ça on a la monde qui est tout. Pardon, wayou, waalaikumsalam. Les mairies de perumahan, graharan camanya radir. Ya, si abama di telepon, sare deui jiga na teh. Lamun teu di pareuman ku aku ya. Bah, hiji, dua. Begadang, begadang Dahlia.
1: Dahlia aja kata program gugu ya.
0: Apa ya aki-aki bedegong
1: lain kadak-kadak iya hese di ya buka teh
0: iya